Det är James Harman Band från Kalifornien. Av James Harman sin utgivelse är det väl den här LP:n som är mest rocka. Corey Stevens platedebuterade i 1995 med CD:n Blue Drops of Rain. Att han är fan av Stevie Ray Vaughan är väl inte vanskligt att höra här på Gone Too Long.

0: ja. Men säg lite om sådana här kanske synner på kloken. Om Knutjarl och Limmerätten. Ja, hon Limmerätten var en väldigt god spelare.
1: Var? Hon är väl...
0: Ja, hon spelar nog ändå, men ja. Hon har då ett utdannings- och sjuksöstaren och i den rättning. Gift har hon gjort och har väl fått någon gång var det utifrån. Och mor där då, hon kom in här ifrån Vittjebygden in i Stryn, men släkta till mor kom ifrån Flo, och på Flo kom det ifrån Skrede, och ifrån Skrede gick det upp i vad det är igen, eller var det Ljudalen, jag är inte helt säker på, och så till Sindre. Och de har med bägge dessa där släkten, ja. Både kyrkorna och fristig släkta.
1: Det kunde ha varit ett helt spelemanslag, det är visst du slår alltid ihop, vet du.
0: Ja, nej, det visst du kunde samla ihop så och tämta dina släktar, så hade det varit löje.
1: Du, han spelar mannen på fjällig här, har han något släkt?
0: Nej.
1: Nej.
0: Han har inte det, och saken är den att jag har hållit på och tänkte skulle få någon in på en släkt, det får någon.
1: Han Sällberg, ja.
0: Ja.
1: Det är inte rådet på det till det.
0: Ja, han kommer så vitt in på den där frislig släkta.
1: Ja, ja, men.

0: Attól 20 kár szagottok?
1: Ja, de... De hát volas jelegen kravisztek, ha a kunyabb rúgta o kunyabb fót szette sikleg upp. Men det är en lite intressant då.
0: Var det fylkesarkivet för att få tak i något?
1: Jag har rätt med den bygdeböckerna så jag har någon den bygdeböcker jag har brukt för. Och den säger att de lånar mig bygdebok för synylven eller kassören. Så de får tak i det så där uppe på Kjellstad. Men... på mör är säkert en bule men vi må rätta Samuelina.
0: Ja.
1: Och det var något ett det var hon var något väldigt kom väldigt vind någon sekreterare som hade stått och lagde ett program om de så gamla spelramarna.
0: Ja.
1: Och hon, Samuelin Seljeseth, hon kom ifrån Mullsvår. Då var det nog att leta upp och se om jag kunde finna någon av. Och den slapp jag och leta länge efter. Faren var från Kirkholm. Så det var nog in på släkta med en stejkande gång. Och när du då har en Samuelin och så känner, blir nog hon stammor att det hela Hjelbakk-dynastiet. Og da er det mange. Og ikke nok med det. På dette bruket, da Samuelina kom inn opp på Seljeseth, jeg vet ikke hva, om det kaller Hjelling-bruket, eller hva det var, i hvert fall da han Hjelling-Seljeseth. Det har ikke vært inngift mindre enn 3 jenter og denne kirkeomslekta som gifte inn på det bruket. Så der har det nok fått kirkeom nok i søk og kaff. Og der har det vært veldig mange flinke syngere opera. Han gamle Elling Seljeseth, han har ikke noe og veldig syngesøk.
0: Mange flinke friere også, tydeligvis.
1: Ja, ja, det er... det har det sikkert vært.
0: Det er ikke bare... godsaker finnes i kjæring og begifte, det er mye unkar også.
1: Ja.
0: Det fører ikke mye videre.
1: Nei, det må nå være... andre omveie, tror jeg.
0: Ja.
1: Men så... Ja, hon, Olin Lövlin, hon har nog tittat upp att den jag har...
0: Kvädaren?
1: Ja, den jag har kväden jag bort i Höndal och lagt ner ett fantastiskt arbete med insamling.
0: Vill du fortälla att hon är släkt upp?
1: Ja, det är hon. Och hon kommer in på bägge kanter.
0: Nu ger mig ändå över här.
1: Hon kommer in på bägge kanter, ja då. Det är hon. Men så har hon och döttra, hon... Ja, det är Union heter. Hon har nog till utdanning i kvädning och har väl...
0: 40 andra steg vidare.
1: Ja, ja. Men så hade hon kommit i lag med en som heter Susanne Lundeng. Det är ovanifrån Nordlanden, Kostrapokken. Ja. Hon dukade upp på en landskapleik. Ja, och första gången hon var med så gick hon helt till topps i klass B vanliga fjärde.
0: Ja, men hon är tillfälligt inte släkta här.
1: Jo.
0: Hör det, ja.
1: Ja då. Hon känner in på kyrkonsläkt. Det gör hon. Säkert. Men så på den jävla tisdagssvetten bort i Skogstjärna. Du har väl haft gett den?
0: Ja, ja. Du vårdar... Damsa och hiver sig runt då.
1: Ja. Och där var någon... jag vet inte om det var bägge två. Geir Egil Larsen, som jag känd i folkmusikvärlden. Han har nog drivit mycket med spelning på äldre blåsinstrument och sånt. Men så han tog söner så... måste det gå att spela fel. Det är förresten med i den här...

0: Ja, Einar, har vi hört på ett gammalt upptak av en... hur gammal kunde du vara där då? 25 år sedan.
1: 85.
0: Och nu är du?
1: Jag är nästan 84 nu.
0: 84, du var 59 år, lika gammal säger jag nu.
1: Ja.
0: Men liksom, du hade ett fint kast på huvudet hela tiden.
1: Ja. Det var liksom kännemärket.
0: Varför hiva svejsen inte? Cirka var vi huvudet då?
1: Nej, det var en... det var en... så egentligen var en... en revymelodi, så det började spela här som hamburgar.
0: Kallar vi här nu då?
1: Nej, det är bara en hamburgare från Norrfjord. Det heter Alfred Mörstad.
0: Vad ska vi här då?

0: Åh, där flirte du lite.
1: Ja.
0: Du, var det söte damen som var där och gjorde upptag?
1: Det är också en pocken, inte.
0: Huskar du din folk, jo?
1: Nej, jag vet inte det, alltså. Men det var inte nog, jag tror det var en skaplig damen.
0: Hva er vi for her nå, da?
1: Det er en reinlender, det er en som heter Isak Gall.
0: Stryning?
1: Ja, inga fjell, jo.
0: Hva du kaller dette der? Det du gjør der?
1: Men dette da må du være pizzicato, det vet du.
0: Jeg tror du, Einar, har vært litt for smålåtene. Gå og skryt av deg selv, for jeg synes du har vært fantastisk flink å spille. Jeg har noe lite gang greie på det, men jeg ser på takta og ser på... Jeg kjenner liv i musikken.
1: Dansespill var det sikkert greit nok.
0: Men det er så nøye med å konkurrere hele tiden, da.
1: Nei.
0: Her, du. Pizzicatoen din er blimrende.

0: Och så känner flera med en gång. Smilig känna.
1: Ja.
0: Ja, du glimt i ögon såg jag.
1: Ja, nej, det är inte bra. Det är lite världen som tulleslott egentligen. Men det kom ju på något akkurat då, så tog jag oss bättre än. Men där då, en så är det lite värre.
0: Vad är det heter då?
1: Det är en mazurka av Jon Rosenli.
0: Är det nog med den släkta vi har pratat om?
1: Nej, nej, inte det jag vet.

0: سو میشه کن این ویبراتور
1: کارو مینا مره
0: فرشته این شکل ویبراتور Och då bara röster du på henne istället för att...
1: Kanin?
0: Ja.
1: Och jag är han kanin då?
0: Ja, jag känner att hon är visst.
1: Nej, jag raskar bara... Nu åker du och kämpa själv lite. Ja, han har fått gått i mörarna innan jag körde med 280 år och sett vad det han har gjort för 25 år sedan.
0: 280?
1: Snart 480.
0: Snart 480? Ja, nej, det är ingen rad, den är god.
1: Du, är det mycket stämming?
0: Ja, nej, men den raden går på just stäm... Inte...
1: Må du trollstämma åt, eller?
0: Ja, ja, ja.
1: Och dina heter?
0: Det är gammalt ett Eva Ladehaug.
1: Vad din gör var mest förnöjd med?
0: Ja, den gör det god.
1: Då ska vi höra den. Alltså ska... Nej, han sitter klar här. 25 år sedan. Han ser helt... Svart, mörk och fin i håret, kvite kjorte, brune bukser och har skicklig glimt i ögon. Är det viktigt att, hade du glimt i ögon och såg på publikum i salen nog när du spelte?
0: Nej, så oftast så såg jag nog på det jag spelte. Det är lite att det går.
1: Du är inte förnöjd med stämmen jag ändå?
0: Nej, men jag har... Det är nog sån skruvar så höppar nu så mycket.
1: Vad sa lagarna där då du?
0: Nej, det är bara en gammal slotte så härifrån bygden. Ja. Ja, men egentligen den är nästa vi grädde berget av det skickliga gammalt spelet.
1: Då ska vi höra.

0: Ska vi säga så nu?
1: Ja, den är rätt bra.
0: Den är bara, det är bara för nöjd.
1: Ja.
0: Nu berättar du att man lade här också.
1: Ja, ja. Han brukte nog trallen och kynja och kom resande.
0: Ja. Det var käckt, Einar, och mimra lite med vad du har spelat för 25 år sedan och länge för det. Vilka tid var det det gav sig då så naturligt 10 år sedan?
1: Ja, jag vet inte sön hur tid jag var framme och spelade nog. Det är det jag får låta bli länge år sedan. Jag började höra att det begynte å låte jævligt, og jeg hadde hørt på gamle spillemennene, så de visste hvor god det var å spille, og høre hvor de spilte, så var det...
0: Det blir ikke rettferdig for deg på en måte?
1: Nei, nei, absolutt ikke, så det...
0: Så du ga det, ja, men leiken var god?
1: Ja, jeg gjorde egentlig det.
0: Og begynte heller å studere på disse spillemennene?
1: Men det var en ting... Jeg var på en samling på Breim en gang, og da fikk jeg høve til å spille hamburger i lag med noen Peder Rød. Det skulle jeg ha gitt mye for å ha hatt et opptak av, men det var ikke opptak, men da spilte vi da. Da spilte vi.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert, og da var han i stor form til å spille, og det var ikke så stor ut i hyen. Han stod ut for ungdomshuset i hyet og diskuterte, og da var han kommet nok så langt ned, så han slo ut med en og han hadde treffet et kvinnfolk i knene. Men da rettet han seg opp og unnskyldte seg noe veldig. Det var en gentleman og en klasse.

Ja, som vi hörde sa han, Einar Händen utgjorde med ett fantastiskt gott humör. Då ska vi avsluta, och det har vi gjort då förresten när det gäller praten, men det vi har nu helt i slutet, det är Knappe Slotten, en Reilander, och den är över Hundala, och Lars Nygård har lagde den.

0: Ja, jag lyfter på hatten. Är det någon som har lyftat på telefonröret och ringt då? Är det det, Svein? Nej, det är inte någon som har ringt in. Kan du ta in och spörsmål en gång till?
1: Ja, men är det någon som är lika grisprat?
0: Nej. Kan grisen hälla till henne stort sett? Ja. Förrän kämpa slakt i huset.
1: det är i bilen det.
0: Jag såg det ut så, du var en, såg ut som en äkta.
1: Ja, alltså en gris, han bor som regel i en.
0: Ja.
1: Ja, inte i en stall.
0: Nej.
1: Inte på bås.
0: Nej. Det är på 5-28-60-660, där bor han. Jag började ringa in och fortälla att det har du nog pejlig på. Några bönder sa jag på väl,
1: ja, ja, ja, jag skulle ju tro det. Där.
0: Nej, nej, Svein, han lurte på om telefonen var i orden.
1: Oh, ja.
0: Det är sånt vi vänner lurer på när vi bor inne i branschen en stund. Det är inte alltid allt virkar, vet du.
1: Men det är ju stadig förändringar.
0: Det heter Saudegare. Men, inte sant?
1: Ja, det är det. Saudegare.
0: Och så stall för hästarna.
1: Ja. Och tyra.
0: Bås för kynja. Men vad heter det där grisen heller till?
1: Han heller till in igen.
0: Ja. Då är det bara att ringa. Det ska inte vara smålåtna. Vi ska inte vara stygga. Vi ska vara
1: kända. Nej.
0: Vi är kända. Och det gällde alltså att komma sig på Dansegalla i Hundalen om 14 dagar.
1: Kommer vi lätta ha det, tror du?
0: Du
1: berättar, och det är premien ikväll.
0: Nej, det är inte premien, det är 32 som går vidare.
1: Ja, sån, det är sån.
0: Ja.
1: Beklagar,
0: ja.
1: Det var för chopp.
0: Ja, men det är nöd att ringa in alltså.
1: Ja, ja.
0: Det är det gränsen där.
1: Det är nöd att veta, det är ju grisen heller till upp igen.
0: Det enaste grisprat vi har ikväll, den är på den första spörsmålet faktiskt. Är inte det?
1: Ja, lite
0: sån, på... Men jag ringde telefonen.
1: På fjärde.
0: Och då lurer vi på om det är damer som vi har lite grisprat, eller kan det? Det är inte gott att veta. Svein, det var i alla fall i gott humör, så det kan väl tyda på.
1: Det tyder på att det är damer.
0: Det kan tyda på lite av ett kvart där då. Nu får han in svaret här, och så trycker han på knappen med elegant bevägelser, och så har vi inäring på snart. God kväll.
2: God kväll, god kväll den.
0: Vem var ditt då?
2: Ditt här och Anne Brattheim.
0: Anne Brattheim, kan du vara här då?
2: Jag är på hus.
0: Är du på hus? Jag trodde du var ute och kör.
2: Nej, vi kom till en. Vi är nästan kom till en dörra. Och så var det lite surring och ska ha på plats allt vi handlar, vet du. Så vi fick inte med oss helt ingångsspörsmålet.
0: Vet du, visst ungarna rotar det ser helt jäkligt ut. Då säger det, nu ser det ut så en...
2: Grisvinge.
0: Ja. Men så galt har ikke det ordet med dere vel?
2: Nei, kanskje ikke.
0: Ja, nei.
2: Ja, nei.
0: Men hva styrker du har vært på tur i dag for da?
2: Nei, vi har vært til Sæbø. Han Roar skulle ha en sånn synfaring. Jeg skal ha en synovisning der oppe.
0: Hva hen?
2: Oppe i Sæbø.
0: Og det var du enig, var det en fin plass?
2: Det var en veldig fin plass. Ikke så veldig store, men...
0: Ja, väldigt
2: fint.
0: Roa tränger inte så mycket plats, så det går nog fint.
2: Nej, det går fint.
1: Är det Kenneth som kör då?
2: Nej, ja, det är nog han. Med kinobilen.
1: Oh, ja, det är den, ja. Ja,
2: ja, han var på jobb han idag, kan du säga. Och
1: du slängde dig med?
2: Jag slängde mig med.
1: Du har vorat för?
2: Nej, jag har faktiskt inte det.
1: Du har inte vorat på dans och sånt alltså?
2: Nej, det var inte det. Det var mer som fisk och studen och
1: där omkring. Det yste du?
2: Ja.
0: Ja. Men ska vi köra spörsmålrunden? Den är kraftig och vanskelig kväll då?
2: Den är det, ja. Ja, ja.
1: Ja, men...
0: Ska jag få begynna då?
1: Ja, bara begynna du.
0: Ja, jag vill ta en sån... Det blir lite sån... Vi går helt bak till 1960. Och då gick det 15 kilometer långare, det är inte sån tyd så nu går det bara korta distanser. Alltså, var det en som vann, han var väldigt populär på. Han tog OL-guld på 15 kilometer under OL i Skåvälli i 1960. Men han blev mest känd som langrennsreporter i radion. Ken tänker vi på?
1: För han så hade Sofia Låren på fänge. Men han så hade hon Sofia Låren på fonden lite där.
0: Ja, han hade faktiskt en sportsförrättning på Lillehammer.
1: Åh! Oh.
0: Er ikke mannen innkommen enda?
2: Jo, men jeg tror han sliter litt han også. Jeg tror han sliter litt han også.
0: Men vi skal si, han har litt kongelig navn da. Han som var konge for to konger siden.
2: Olav?
0: Nei, han var bare
2: Håkon. Håkon.
0: Ja, og så gitt navnet var da?
2: Håkon Bruse.
0: Ja, selvfølgelig. Fann vi ut her nå. Det kunne vært ja. Håkon en god, for han var veldig god.
3: Åh, Jon, han er djup altså. Hæ? Hva han tar det fra?
2: Ja, hva han tar det fra?
3: Er du på intervjuet han hadde i sted da?
2: Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Hun var ikke innkommet, hørte ikke du?
2: Nei, vi var ikke kommet i hus.
3: Radio i bilen?
0: Ja, men det har noen bare vet å høre på denne radioen.
3: Nei.
2: Jeg vil høre på den og gå opp til.
0: Ja, ja. Men Odd, kan du spørre igjen om?
3: Du, jeg vet ikke om det er rette spørsmål til deg som jobber på butikk da.
0: Er det noe om bunnpris?
3: Nei, ikke direkte. En feta, du. Hva er det for noe?
2: En feta, det er en ost.
3: Ja, det var litt for lett for deg, litt der.
2: Nei, det var. Men det var helt greit.
0: Ja, men kan jeg lage av?
2: Kan jeg lage av?
0: Ja.
3: Ost.
0: Er det mø eller bæ?
2: Det må være, det er sikkert bæ. Geitemelk.
3: Ja, det lager en gresk ost, så det har vi laget av grekere, da.
0: Ja, det er... ja, han er for fete. Sunne ost, tror jeg, noe lunde.
2: Ja, det er vel noe inni denne middelhavskosten.
0: Alt er jo relativt.
3: Men vil du i Hunddalen, da?
0: Å, ja.
2: Ja, jeg har tenkt meg til det, ja.
3: Ja, vel, da.
0: Hun pleier det, det er vel en av dagene, gjør ikke du det?
2: Som ofte så blir det både fredag og lørdag. Ja. Men vi får se. Ja.
3: Da ligger du over da?
0: Du har jo sjåfør.
2: Jeg bruker kjøre selv, egentlig.
3: Åja.
0: Oh, ja.
3: Er du flink å danse også da?
0: Det kan jeg skrive under på, det er hun.
3: Hun er da lett på foten, hun har.
0: Lest på foten og lyser sin.
2: For å si sånn, dansing det er noe av det kjekkeste jeg vet.
3: Det er det, ja.
2: Mm.
0: Ja.
3: Jeg kan komme inn i denne radioen og ta en dans med meg og Jon da.
2: Ja, nå?
0: Hørt, har du noen spesielle danser som han har øvd inn?
3: Jeg har øvd inn noen forskjellige, da. Ringdans og sånn.
0: Ja, det var fin, du.
3: Ja, det
2: blir sånn leikering der inne, da.
3: Ja, altså.
0: Jeg vet ikke hva som kaller det.
3: Det vet ikke. Ja, det. Jeg ser på deg, og du ser på meg.
0: Men hei og hei og Hildre, nå du. Men Anne?
2: Ja?
0: Har det godt da?
2: Ja, har det godt.
0: Og god ferie i veke. Hei, du skal på tur i neste veke.
2: Ja.
0: Ja.
2: Vi skal til Oslo, og så skal vi til Kiel. Så, ja.
0: Hva du skulle til? Kiel?

0: Det var Crashville, Crashville. Og du har greit å holde deg din lille stund da vi hadde hørt på musikk. Og hvem som ringer inn nå da?
1: Jeg kan slippe opp enda da.
2: Er det du, Eldrid?
1: Ja.
2: Eldrid?
1: Jeg er bullet av sånt.
0: Ja, og du, den blir den, jeg setter mye ro. Du, hva kan vi kalle det?
1: Nei, det kan jo være mange ting. Det kan være luftsmerter, det kan være fis, og det kan være promp, og ja.
2: Ja, du har helt rett, Eldrid.
1: Ja.
0: En braker.
1: Ja, det er også.
0: Kjært barn har mange navn, men er du helt sikker på at du snakker inn i telefonen nå?
1: Nei, jeg kan ikke ha telefonen så nærme av mange grunner, så han ligger. Ja, hører du meg så dårlig da?
0: Ja, men det er, du er liksom så fjern her. Så det er bare litt... Ja.
1: Men et øyeblikk.
0: Ja. Men vi...
1: Jeg bare nå da.
0: Vi skal nå få det til.
2: Ja. Nei, men vi hører deg heller ikke. Det skal gå bra det.
1: Ja, ja.
0: Ja, hva du styrer med?
1: Ja. Akkurat kommet hjem ifra en liten bytur.
2: Bytur?
1: Ja, jeg reiste med kompisen hos Odd. På vei, jeg har ikke hilset på henne før, men i dag fikk jeg hilset på henne.
0: Kompisen hos Odd, som er med i studio her nå?
1: Ja.
0: Du er spent, Odd, er du kompisen?
1: Nei, han og Odd var på tur med henne, blant annet på Hurtigruten, og da vet han Odd selv hvem det er.
2: Og ja, det er litt lengre ut i fjorden.
1: Ja.
2: Han kjenner jeg godt.
1: Ja, jeg har aldri visst hvem han var.
2: Og du har ikke det?
1: Nei, men så var det jeg og min datter da, som har vært i byen.
2: Ja.
1: Og så var hun oppe på øste dekk, og så sa hun det. Kommer hun ned igjen, og så sa hun, ja, men vi er kjent folk, og så nevnte hun henne der. Og så hadde han sagt til henne at ja, han hører noe mye ofte på radioen, men han visste ikke hvilken nivå.
2: Oh,
1: men så kom han ned, så da måtte han ta min hånd og hilse på.
2: Ja, men da var han en høflig kar. Han har gått i skole med meg, vet du, da.
1: Ja, riktig.
2: Ja,
1: ja nei, det hadde vært noen dager i Bergen.
2: Ja, jeg forstod sånn.
1: Han har sånn noen andre kompiser. Et annet par.
0: Og du følger båten da?
1: Ja.
2: Hvor du liker det?
1: Du, det var, jeg har jo fulgt den før da. Men det var veldig fint å reise hver heimen i dag. Det var verre da torsdags ettermiddag når vi får ned. Da var det litt sånn dønninger.
2: Ja, ja.
1: Men det var veldig greit.
2: Men er du sjøsterke da, eller ikke noe problem?
1: Jeg er sjøsterke, men jeg er forferdelig sjøredd.
2: Var du redd?
1: Jeg er sjøredd, og derfor så blir jeg ikke sjøsjuk, for jeg har ikke tid til.
2: Nei, du har ikke tid til å tenke på det.
0: det er noe greit.
1: Ja.
0: Er du redd for å få vanskelige spørsmål, kanskje?
1: Nei.
2: Det skal ikke du frykte.
0: Siden du var i Bergen nå.
1: Ja.
0: Så de fikk altså i 2003, det er 23 år siden, da fikk de en ordfører. Og han var veldig glad i kaffe.
1: Ja, det må nå være han Frile, det.
0: Hva mer hette han?
1: Herman.
0: Det var en Herman Frile, ja.
1: Ja.
0: Helt rett. Det er allerede så mange år siden.
2: Det bevares.
1: Hva tid du sa det var i?
0: 2003.
2: Det er bare 23 år siden, Eldrid.
1: Ja, men... Åja, ok. Ja, det er greit.
0: Ja.
1: Jeg var ikke glad for at han levde da. Men...
0: Jeg vet ikke om han gjør det nå, altså. Det.
2: Nei,
0: han gjør det visst det, jeg. Altså. Svein, han har googlet med en gang, vet du.
1: Ja.
0: Han må nå være i 90 år, i hvert fall nærme seg.
2: For 23 år siden, da var du eldre i 57 år. Hvem er det?
1: Nå klarer ikke jeg regnet.
0: Hvis du er rundt 80 nå, så stemmer det, vet du.
2: Ja.
1: Jeg er født i 44.
0: Ja, men da var du 44. Er du 82, du da?
1: Ja.
2: Og jeg tror du
0: var... Ja, du har jo drengt meg feil.
2: Jeg tror du var 80. Jeg klager aldri.
0: Jeg var 25 år, da.
1: Jeg nærmer meg. Jeg er på vei mot 83 om noen måneder.
2: Ja. Jo, må du passe på. Kan ikke du passe på at det er på en fredag og vi har sending, da?
1: 1. januar er aldri på en fredag. Hahaha.
0: Ja, Frille, han är 82, ett år yngre än du.
1: Oh ja, okej. Okay. Jag ser nog för mycket när du har den här man Frille.
2: Ja, ja.
0: Han gråra med brilla.
1: Ja då.
2: Naboen min, han hade en katt som kallade för Herman Frille.
1: Oh ja.
2: Jag syns det var ett väldigt grejt namn. Jag gick och ropte på han. Herman Frille, nu kom in.
0: Tog han inte namn något för att vara sikker på?
2: Ja då. Jag har en katt också, jag kallar för Helge, men jag kan inte bruka ett namn.
0: Kan inte det, nej?
2: Nej, jag vet, kan inte göra det.
1: Det kan vara många Helga, det är väl.
2: Ja, men han kommer från Måla, och då sa det så själv.
1: Oh ja,
2: då var det jävligt. Ja, så jag brukar inte ett namn.
1: Nej.
2: På var radion i alla fall.
1: Nej.
0: Nej. Nej,
1: men det kan nog han kanske katt i elit.
0: Ja, 12 chips rice kan du säga.
2: Han är i alla fall.
1: Ja, ja.
2: Han, vi säger det, han kommer från byn.
1: Ja, från byn. Bynmålet.
0: Ödd, varsågod.
2: Ja, men ja. Du ser så intresserad i fotboll. Supporterklubben till Rosenborg. Den har ett namn.
1: Ja, det är nog helt 118 gånger. Nu är hjärna helt utkopplad.
0: Visst du kan den här sången? Om Rosenborg och Rosenborg är Trondheim fotboll.
1: Nej, det vet du står helt.
0: Och då kommer ditt namn lite ut i sången.
2: Och armé.
1: Första bokstaven då?
0: T.
2: T, ja.
0: Rosenborg, Trondheim, fotboll och Rosenborg, Rosenborg, det säger en av idag. Vi reiser oss med stor och stå nå.
2: Ungarna är med.
0: Troll.
1: Nej, vänta, nu står det helt still, kjölm i vatten, men jag kör mig inte på det.
2: Visst jag säger tuss och troll? Vad ville du sagt då? Och tussan är med?
1: Troll.
0: Troll? Och så unga på trender, ska det bli?
1: Unga på trendersk?
0: Det är ungan.
1: Ungan, nej.
0: Visst du sätter dig ord i lag, då kan du få då?
1: Trollungan?
2: Ja, äldre. Kunde du säga?
1: Nej, det var inte.
0: Det är väl kärnan och.
2: Ja, kärnan, ja.
0: Ja, kärnan och, men det är trollungan. Och kärnan heter det.
1: Och det var också, kan du namnet på?
0: Trollungan, det är ju de som spelar fotboll och så kärnan är...
2: Det är publikum.
0: Ja, det är... Ja. Ja.
1: Vet du, då tror jag att jag visste att det var Trollungan.
0: Visste du det?
1: Jag trodde det var något, det hette något annat. Ja.
2: Nej.
1: Ja.
2: Det synger och Trollungan är med.
0: Är med?
2: Det är det synger.
0: Jag likar inte Rosenborg, så jag har inte lärt mig där. Men jag menar att jag heter Kärnan och så kallar jag spelaren för Trolljungan.
2: Ja, ja. Det är i alla fall uppe i Trondheim.
0: Ja.
2: Det är vi
0: och så står det i facitten då.
2: Kärnan.
0: Ja.
1: Kärnan.
0: Ja.
2: Det är okay. Där som sitter och gavlar.
0: Ja.
2: När Rosenborg skorar.
0: Ja. Så kallar jag det och spelar för Trolljungan. Det är gammalt, det vet jag. Det var nog Alexandersalagan, tror jag.
1: Ja, det är sån.
0: Ja, förstod du det då?
1: Ja, då förstod jag det.
2: Ja, men du häller oss på pinebänken, du är.
1: Nej, men du känner det att det gärna är säkert utkopplat.
2: Och du har ju brukt honom på tur.
0: Men möjligen är vi villedande lite och gott.
2: Ja, det är ju grejt. På en fin måte.
0: Ja.
1: Ja.
2: Har du spurt honom om något då?
0: Nej, ja.
2: Vad då?
0: Ja, då ser du hur fort du glömmer kan kaffekonken.
2: Oj, han är Herman.
1: Herman Frille, han. Ja. Ja.
0: Det är grejt, äldre. Ha en god helg.
2: Ja.
1: I linje så det må du också med ha.
0: Ja.
2: Det ska nog gå bra.
1: Det är grejt.
0: Vi beväger oss vidare. Vi är med både musik och annan.
2: Ja, då.
0: Mycket flott musik ikväll. Det är en melodi som heter den ovan Nord-Norges halagarna. Söve kan dem gör hemma för.
2: Sörafor snackade
0: han. Sörafor. Och det är han som synger. Han heter alltså Jostein Johansen.
2: Ja, jag har aldrig hört om honom.
0: Men nu får du höra.
2: Men vad är tidsforskjellen mellan Oslo och New York i timmar?
0: Oslo i
2: Ja, Oslo och New York. Hur många timmar forskjell är det?
0: Ja. Det är mellan 6 och 10.
2: Vi kan gott säga det.
0: Ja. 5, 28, 60, 660. Då får vi han... Så kan de göra. Serra.

0: Jag tänkte åt, det var så enkelt, hon var förnöjd bara hon kände lukta, hon vaskade toaletten. Så nu var det för Ola uteliggaren.
1: Ola uteliggaren, ja.
0: Ja.
1: Men kongen var svart.
0: Vad svart?
1: Ingångsspörsmålet.
0: Vad det är, ja.
1: Taco.
0: Taco, vad dag är det mest beregnat för den? Jag har fått ett namn nu.
1: Ja,
0: en
1: ja,
0: dag framför sig.
1: Exakt, det heter inte måndagstaco.
0: Inte tisdag heller.
1: Nej.
0: Men däremot så heter det 528 60 660. Du kan ringa in och så fortäller du hur.
1: Ja, och så kan du fortälla vad som är premie.
0: Premien ikväll är vi ska träcka något som går vidare till och kan vinna 2 biljetter på Dansegalla i Hundalen.
1: Hundalen.
0: Om 14 dagar. Och det ska träckas nästa fredag. Då träcker vi ut vinnarna. Så får då besked om att det kan infinna i Hundalen och säga vad det heter och så blir allt ordnat.
1: Ja då, det har bara mött upp.
0: Ja, det är bara att ta en telefon till Nofön. Det är ganska flott premie då.
1: Det är väldigt bra. Det börjar allerede på torsdag.
0: Det är på torsdag, ja.
1: Nu tror du det att
0: det var en som fick dansa dyst.
1: Ja, en som.
0: Ja.
1: En som hoppade, en som kan och dansa.
0: Tycker det är stor dansare då. Ja. Går du på sånt nu?
1: Nej, det har inte varit på länge.
0: Nej, hur jag tänkte det?
1: Jag vet inte. Då skulle jag ha haft en våg i den rätten.
0: Ja. Ja, kan vi ha med oss? God kväll. God kväll.
2: God kväll, Dan.
0: Kan det? Och det är Rausetten! Är vi kommit till Hopland?
2: Ja.
1: Men vad förnamnet ditt var?
0: Jon.
1: Jon Røyseth.
0: Rausetten.
2: Jon utan H.
0: Jon utan H. Så säger plappröd.
2: Ja.
0: Jag kunde styr på mig.
2: Kan jag driva på mig? Jag driver höjare på docken.
0: Ja, men det är inte ett arbete det akkurat.
1: Du kan nog sträcka pinjan, kan du gå för det.
2: Ja, men det är inte gång lite.
1: Jag skickar på det.
0: Har du prövt egentligen?
2: Nej, det är i alla fall länge sedan.
1: Det var nog den tid du gick på framhållsskolan.
2: Jag tror faktiskt det var för och.
1: För det och, ja.
2: Ja.
0: Var framhållsskolan på Sandan och.
1: Var det det?
0: Jag vet inte.
2: Jo, det var jag.
0: Ja.
2: Jag var gamla vet du, så det var nog. I den tiden var, ja, samma skola.
0: Men du gick barneskolan ut på Grov, ute där? Eller?
2: Ja, det var på rygg då.
0: På rygg? Var inte det ansträngande?
2: Ja, det var nog klart, men vi låt nog gå.
0: Lärde nog det låg på rygg?
2: Ja, det är också lärde vi nog då.
1: Men svar på Ingrids spörsmål är du?
2: Det var fredag, vad jag sagt.
0: Du, är det sån mat som du är begeistrad för?
2: Nej, jag lägger äten och kött där och säkert tänkt, men allt det här billigat åt.
1: Det är modern mat det där.
0: Det är så mycket styr.
2: Ja, men det är nog förrättningsstanden det där.
1: Ja.
0: Och blir det hälsiga uppvaska många köra lite på.
2: Ja, vi är på något dag.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men nu har jag nog maskiner till den sak så det är.
2: Ja.
0: Kom, vill du ha spörsmål du?
2: Nej, det är lite så det är.
0: Du var tvärt lite, ja.
1: Tänker du vet mer än du vet, tror?
2: Ja, men jag kan det, vet du.
1: Men jag kan då ställa dig ett spörsmål. Ja. Vad är så speciellt med Pepsi Max?
2: Nej, det är där. Brus är inte min favorit, så det är väl utan socker och utan, ja.
1: Ja, det är ganska enkelt. Den är sockerfri.
2: Sockerfri, ja.
1: Men det är nog i hektoliter vis där ser jag lite större.
2: Ja, våldsamt du.
1: Pepsi Max.
2: Det ser det där handlar så bär det på sån stor.
1: Ja.
2: 6,5 liter, 1,5 liter av
1: det. Ja, det är 6-packning eller 8-packning där framme.
2: Ja, det kan hända 8, ja.
1: Ja.
2: Ja, nej det, men.
1: Det må ju konkurrera ut Coca-Cola lite större där.
2: Ja, det kan rätt hända. Det Nei, jeg er ikke noen sånn brusmann, så det er...
0: Nei, det blir jo for svagt, det er for deg.
2: Nei, meg er det stort sett vatten og salt.
0: Ja. Jeg skal få et sportsspørsmål med meg. Jeg skal frem til en norsk fotballspiller. Nå må du høre godt dette. Og du kan da bruke eksperten ved siden av deg hvis du blir i tvil.
2: Ja, ja. Ja, ja.
0: I 2004, da spilte han sin siste kamp for Norge. Og det var mot Wales. Hva for en norsk fotballspiller tenker vi på? Han var veldig god og...
1: Han var god, Wales.
0: Ja.
2: Ja, hva det er?
0: Han var... du kan få vite hva han spilte den. Hjelper det, tror du?
2: Ja, kanskje det.
0: Han var i forsvaret.
2: Ah, ja.
0: Ja.
2: I 2004.
0: Og jeg kan komme med enda to tilleggs... Hvis du ikke vet, kan du få noe tillegg til.
2: Ja.
0: Og han spilte i Blackburn.
2: Åja, da var Henning Berger.
0: Ja, Henning Berger.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så gikk han til United oppå etterpå.
2: Etterpå, ja.
1: Det var jo tre faste på United.
0: Ja, det var der. Ja, det var der Hingode Norskog bak i han. Elgen fra Rosenborg. Du vet hvem det var?
1: Ja, han har vært på Manchester United.
0: Han ble kalt Elgen.
1: Ja, Rune Brassett.
0: Han spilte på United, ja.
1: Han var i Tyskland.
2: Brassetten?
0: Brassetten
2: spilte
0: han
2: i Tyskland på.
0: Ja, men jeg var vel i United på slutten.
2: Brassetten?
0: Ja, var ikke han det? Han
1: har aldri hørt.
2: Nei, det
0: har
2: han gått
0: med
2: hus forbi. Han
0: har gått hus forbi. Jeg la inn en felle. Jeg
2: la ikke han opp der i Tyskland da.
1: Ja, jo da.
0: Ja. Men det var to norske som spilte i forsvaret til United. Hvem det var da?
2: Ja, det var noe Henning Berg og Ronny Jonsen.
0: Det var Ronny Jonsen jeg mente.
1: Ja, jeg tenkte med det.
0: Jeg stemmer det.
2: Ja.
0: Og så var Solskjær med også, så det var fortsatt tre karer.
1: Tre stykker.
2: Han var noe langt fremme.
0: Ja, og så var Nebland var bare på samme tid også ikke, men han fikk ikke spille.
2: Nei, han var ikke god nok.
0: Nei.
2: Han var vel ikke med, ingen med han der, basen.
0: Er det det, tror du?
2: Ja, du måtte nå være på talefot med han eller sånn.
1: Åja. Du kan ikke si han imot.
0: Og han heter Massi Ferguson.
2: Massi Ferguson.
1: Massi Ferguson,
2: ja.
0: Han heter vel ikke akkurat Massi, men...
2: Nei, han heter ikke det.
0: Hva han heter da?
2: Ja.
1: Men fikk han spørsmål om Hunddalen, Jon?
0: Ja, han er hanskopp i Hunddalen, det er ikke
1: noe... Har du bestemt det?
2: Nei, jeg da kan gjøre som en gær, skrive nei, altså, for jeg er ikke... dansbar, så det...
0: Du kan jo lytte og nyte, vet du.
2: Ja, det kan jeg gjøre, men... nei.
0: Og så er det lovlig å gi bekk også.
2: Ja, men jeg har ikke noe som jeg vet kan...
0: Åja, men det er flere her i studio.
2: Ja, ja.
1: Ja, men du...
0: Så det er lovlig å gi vekk.
1: Hvis du sier det...
2: Hvis ikke det er råd til å kjøpe kjøpt, så skal jeg sponsre dere med en billett til seg.
0: Ja, hvis nei, du skoper sendingen likevel, så det går helt blod.
2: Nei, skrett.
1: Hvis du sier det at du har to billetter som du vil gi vekk, da får du plutselig mange venner.
0: Ja. Da kryr det av det.
2: Det kan hende.
0: Nei, men Jon Rause, takk for at du ringde inn.
2: Ja.
0: Ha en god kveld. Er du fornøyd med sportsresultatet i kveld, så du er en sånn sportsmann?
2: Ja, det var noe... Ja, botnen var noe litt tungt bak, men han bommet litt mye til bjørnene med.
0: Ja.
2: Men det var noe god på slutten.
0: Han Hedegaard, står du?
2: Nei, han var nummer 8 eller 9 eller hva sånt.
0: Han bommet sikkert.
2: Ja, det var dette her, disse, ja. Det bommet når du ser det som var først, men hvis du bommet mer, så blir det noe på en gang ditt.
1: Men dette fotball kom da?
0: Ja,
2: det ja, du gjør det.
0: Jeg tror han skulle holdt seg til longrennen, Hedegaard, for det...
2: Ja, han var ikke så god i dag, at det gjorde noe.
0: Det kan bli langt lærer, og lære seg til å skyte fort nok og treffe også.
2: Ja, det er klart, men det er longrenn i dag, så var han jo langt bak i. Ja.
1: Vi kunne bare prøvd selv.
0: Ja,
2: det kan prøve hvem som er.
1: Ja, hvis du var i forsvaret, og da var det nok sett i skimerket.
0: Ja.
1: Var du borte i det?
2: Nei, skimerket var ikke jeg borte, men marsmerket.
1: Ja, men skimerket også.
0: Hvis det var om vinteren, så var det skimerke.
1: Ja.
0: Var det innom sommeren, så var det marsmerke.
2: Ja, men du vet med det, jo. Hvis det var oppe i Norge, Nord-Norge, så var ikke det vinter, vet du.
0: Nei,
1: nei.
0: Snøven ble svekk.
2: Ja, han flyttet seg fra ene til hjem til hit.
0: Ja, det var helt utrolig, altså. Han kom ned, og så var han vekk i dagen etterpå det.
2: Det kunne være 3 veker, det ikke var nebbet, men brøytelag kunne gjøre hver dag.
0: Ja. Ponje, vet du. Jeg får rett og frem.
2: Ja, ja.
0: Det er greit, du. Ha en god helg.
2: Ja, takk det samme til dere også.
0: Ha det.
1: Ha det.
2: Ha det,
0: ha det. Det var en liten tur inn til Hopland.
1: Jeg glopper.
0: Nei, det er i Stryn kommune.
1: Hopland?
0: Er det noe veldig?
1: Oh, ja, jeg roter.
0: Ja, ja.
1: Det klarer jeg. Men det er du vel vant med?
0: Ja, det blir mer og mer på oss. PK danser folk, har du noe, liker du deg?
1: Ja, men det er bra filmmusikk, det.
0: Lille vakre Anna, han spilte inn, det er mange som har spilt inn, han har litt drag på henne, han har litt annen takt, han kan spille seg i vals, han kan spille til alt mulig, nå er det vel sving.
1: Ja, finnes det fugler som kan fyke baklengs?
0: Ja, eller nei spørsmål?
1: Det er et svar på navnet.
0: En revers altså. 58 tekst.
1: Revers. Finns det fugler som kan fyke baklengs?

0: Vi har ett här på Kajtsundet och sett ut orkestrar ute i Groparken.
1: Vi ska sätta med en låt som heter Änglar finns.
0: Och vi är i alla fall 10-15 par allerede på danseflaken här.

Ja, vi avslutar då den här reportagen med Rita Fotland-Bösin, Fotland-Fosne. Det var väl egentligen den hon slog i med, sa hon. Och var skicklig kände med en fantastisk flöttvals, så vi hade det.